smo slušali od grupe Zaz. Ako pratite Mundijal, on je u svom zenitu. Španija dobila Portugal 1-0. Drama do posljednjeg daha. Belgija dobila Ameriku 4-1. Danas na programu posljednje dva meča osmine finala Argentina, Egipat, Švajcarska, Kolumbija. Četvrt finale počinje za dva dana. Tamo su već Maroko, Francuska, Norveška, Engleska, Španija, Belgija i još dve ekipe od danas. TDI. Samo hitovi. Eto, bliže se i to polako kraju.